tenebem ativa lozija muzika, industrija muzika Portugal, no ni muzika quase conhecido hotu. Muzika hotitlu drama i dilema, nebe entre drama no dilema, i tenebe loskari kitarona, eh? Maitarona hamotu.